0: 120.000. Bei der Fußball-WM beginnt in 3 Stunden das erste Spiel der K.O.-Phase. Im 16. Finale trifft Gastgeber Kanada in Los Angeles auf Südafrika. Österreich spielt am Donnerstag, ebenfalls in Los Angeles, gegen Europameister Spanien. In Wien hat es erstmals in der Messgeschichte 40 Grad gehabt. An der Messstelle in der inneren Stadt sind genau 40,0 Grad aufgeschienen. Der höchste Wert in Wien seit Beginn der Aufzeichnungen vor 170 Jahren. In Deutschland gibt es den 3. Tag in Folge einen Hitzerekord. Am Nachmittag sind, nach vorläufigen Daten, in Neißemünde in Brandenburg 41,7 Grad gemessen worden. 0,2 Grad mehr als beim Rekord gestern. Zum Wetter.
1: Extrem heiß geht es in der Osthälfte weiter jetzt am Abend und zwar von Salzburg und Klagenfurt ostwärts. Hier hat es meist zwischen 34 und 39 Grad. Kühler ist es von Tirol bis Oberkärnten und zum Teil auch in der Obersteiermark. Hier sind noch einige Stunden lang Regenschauer und Gewitter unterwegs. Die Gewitter können punktuell recht heftig sein mit Starkregen und Sturmböen. Die neue Woche bringt uns allmählich wieder kühlere Luft. Die kündigt sich zum Teil mit Unwettern an. Im Osten bleibt es aber noch bis Dienstag extrem heiß. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
2: Wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns daheim steht alles auf grün. Niederösterreich, A4 Ostautobahn Richtung Wien. Beim Knoten Schwechat ist wegen einer verschobenen Betontrennwand der linke Fahrstreifen gesperrt. Stau baut sich da auf. Noch ein Blick in die Steiermark. Im Heimreiseverkehr von der Formel 1 in Spielberg gibt es abschnittsweise Stau. Auf der S36 Richtung Wien von Zeltweg bis zum Knoten St. Michael. In weiterer Folge auf der S6 Richtung Wien bei Leoben. Und in Niederösterreich zwischen Glocknitz und Neunkirchen planen sie insgesamt 45 Minuten mehr Fahrzeit ein. Gute und sichere Fahrt durch den Sonntagabend.
3: Hrvatski Journal.
4: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu nedjelju 28. junija. Pozdravlja vas Anka Šnivejs. Klapa Dičaki je čir dalmatinskim klapskim večerom u Čijembi svečevala 10. obljetnicu postojanja. U prvoj polovici jubilarnog ljeta je južnogradišćanski muški ansambl s 10 jačkarov uv i unkraj granice imao 7 nastupov u crikva s duhovnimi jačkami. Pri čerašnjem jubilarnom večeru su predstavili svoj svitski repertoar, a da gradišćansko-hrvatske i hrvatske narodne i zabavne jačke. Utemeljitelj i peljač Klape Dičaki Andrijas Benčić je rekao o djelovanju ansambla.
5: To je tako bilo da sam ja s ticom sela oblikovao svijete maše, na svijetke, na božiće, na vazam i tako dalje, na majkin dan, a su bila i moja dica mala. A onda kad sam s dicom sako lito vježbal, na jednu oč čujem da ovi dičaki koji su onda bili u toj maloj grupi, da saki svoj glas nadržat. Znači, mi smo onda sam sakomu dali jedan glas i na 4 glase smo jačili, saki sam jednog, no jedan glas su bili dupli i tako smo počeli onda na već glasov jačiti. Po kratkom vremenu su se onda i malo zreli dičaki uključili u naš mali ansambl, onda još nismo bili tako rekuć klapa, ali već glasno smo jačili. A onda kad su bili stari zreli dičaki med nami, kao oci od tih dičakov i tako, onda smo dostali ta gustar da se približavamo sve već pravoj klapi. A to znamo, to je nešto drugo nego pjevanje ili jačenje u zboru.
6: Kako se razlikuje jačenje u klapi od muzike i jačenja u zboru, u muškom zboru?
5: E to je sad na kratki jako teško reći. Mi smo imali jedan projekt, Erasmus projekt, koga smo zvali Škola tradicijskog pjevanja. U okviru toga projekta napisali smo priručnik da što je klapsko pjevanje, a ta priručnik ima 150 strani. Sad kako bi da bi to se na kratki rekao, to se počne u vokalnoj tehniki pjevanja, ni to klasično, a mislim glavno je to da je druga interpretacija je u tom smislu da zapravo nikada nije jedna kitica ista kao druga. Minja se tempo, dinamika, glasnije, tišije, solo, jednoč ta pjeva solo, da ta pjeva solo, minja se i harmonija ponekad u aranžmanu i tako da se gleda zaistinu po tekstu, da se tomu prilagodi, toga tako interpretira, a u cijelom se mora jako sinkronizirati i to je jako važno. Znano se priklapi na pamet pjeva.
6: Koliko članov ste imali kroz ti 10 let?
5: Jedno vrijeme nas je bilo 17.